Dio mo s-o și comunicate din ta chiesa do Gesù. Dacă tu mi-ai abandonat, nu încetra să prapechiu.